0: دراصل کیا ہے ڈاکٹر صاحب، غزل کا جو لغتی معنی، جو ڈکشنری، جو
1: بالکل
0: شبد کوش کا مطلب ہے غزل کا، اس میں وہ ہے عورت سے بات چیت کرنا،
1: بالکل بالکل گفتگو.
0: اب اس بات کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک سے نہیں لیا گیا، عورت سے بات چیت کرنا اس کا کیا مطلب، تو اس کو سپاٹ روپ سے لے لیا گیا. اور تب کے شاعروں نے عورت سے بات چیت کرنا، تیری زلفیں بہت خوبصورت ہیں، تیری آنکھیں بڑی سندر ہیں، تیری پاجیب کی جھنکا. لیکن اب سے کوئی 25-30 سال پہلے سے آپ ہم دیکھیں تو بہت سے کنٹینٹ اس میں شامل ہوئے ہیں غزل میں جو شرنگار سے الگ ہیں.
1: یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی نسیم جی. اور جتنے بڑے بڑے شاعر، حالانکہ ترقی پسند شاعروں کی کمی نہیں ہے
0: جی،
1: جنہوں نے مزدوروں کی زبان کو جو ہے اور لوگوں کی زبان کو بھی جو ہے غزلوں میں لایا
0: جی،
1: لیکن اردو غزل جو ہے وہ پریائے ہو گیا محبت کی گفتگو کے لیے،
0: شرنگار
1: کے لیے وہ. لیکن شرنگار تو سنیوگ پکش بھی ہوتا ہے، ویوگ پکش بھی ہوتا ہے
0: جی بالکل.
1: پر دشیانت جس سمے ہوئے وہ ابال کا سمے تھا
0: جی بالکل.
1: لوگ سنترست تھے اس سمے ایک ویوستھا سے، اور اس میں وہ کوئی پریورتن چاہتے تھے
0: جی.
1: اس لیے جب مطلب دشیانت کہتے ہیں اس سمے، وہ اب تو اس تالاب کا پانی بدل دو، یہ کمل کے پھول کملانے لگے ہیں، تو لوگوں نے ایسے نازک شیروں کو بھی جو ہے ویوستھا پریورتن سے جوڑ کر دیکھا. اور بہت سارے لوگ پرتیرودھ کا ارتھ ویروتھ سمجھتے ہیں
0: جی،
1: پر پرتیرودھ کا جو واستوک ارتھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنی باتوں کو کہہ لینے کی جد. ایسا لگتا ہے کہ ان کی غزلوں کو پڑھتے ہوئے کہ وقت نے ان کو اپنے لیے جو ہے چنا کہ تم شعر کہو، تم غزلیں ہمارے لیے کہو، اور جو پرستھتیاں تھی اس کو انہوں نے عام آدمی کے زبان پر لا دیا.
0: جو ایک رکشہ والا بھی سمجھتا ہے،
1: والا بھی سمجھ سکتا ہے،
0: اور ایک پروفیسر بھی سمجھتا ہے،
1: ایک پروفیسر بھی سمجھ سکتا
0: ہے. یہ سمجھیے کہ ان کے جو پرتیک اور استارے تھے وہ بھی الگ تھے. تو کسی ریل سی گزرتی ہے.
1: ہاں.

0: ہٹایا جا رہا ہے۔ نیپال میں بھارت کے راجدوت نوین شریواستو نے آج بتایا کہ بچاو ابھیان کو سگم بنانے کے لیے پاس اسکائرو فریپس کی سے سرنگ کے پرویش دوار تک پہنچائے مارگ کا نرنے بھی چل رہا ہے۔ مہیلا ٹی ٹوینٹی کرکٹ ایشیا کپ میں پاکستان نے بھارت کو 56 رن کا لکشیہ دیا ہے۔ جواب میں بھارت نے تازہ سماچار ملنے تک 6 اوور میں 3 وکٹ پر 34 رن بنا لیے ہیں۔ ٹاس جیت کر بلے بازی کرنے اتری پاکستان کی ٹیم 18 اوور اور ایک گیند میں محض 55 رن پر سمٹ گئی۔ ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے پروش ڈبلز فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی جوڑی نے آج ملیشیا کی جوڑی کو 21-16, 18-21 اور 21-11 سے ہرایا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
1: دس از آکاش وانی، دا نیوز ریڈ بائی ولسا ولیمز۔ Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India becoming the fastest growing major economy.
2: دنیا بھارت کو فرجائل فائیو بتا رہی تھی، آج دنیا بھارت کو فاسٹسٹ گروئنگ میجر اکانومی بننے سے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ ابھی ہفتے بھر میں ہی بھارت کی اکانومی کو لے کر کئی ساری پوزیٹو خبریں آئی ہیں۔ 7.8% کوارٹرلی گروتھ نے دیش کا جوش بڑھایا ہے، اور اسی بیچ جاپانیز کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے بھارت کی ریٹنگ اپ گریڈ کر دی ہے۔ یہ 7.8% کی گروتھ بھی ایسے سمے میں آئی ہے جب ویسٹ ایشیا کا یدھ چل رہا ہے۔
1: The Prime Minister said SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector from arts to politics. He added that together 140 crore Indians will make India both Vikasit and Atmanirbhar. President Draupadi Murmu today stressed that teachers must be held in the highest esteem as they help India learn and lead. In an article on the occasion of Teachers' Day, President Murmu said encouraging independent thinking in students, igniting their curiosity, promoting the tendency to ask questions and sharpening their capacity for argument and judgment are among the most useful and rewarding dimensions of teaching. Earlier today, President Draupadi Murmu conferred the National Teachers Awards in New Delhi. 48 selected school teachers received the awards from the President. India and Nepal rescue teams are continuing a rescue mission at the Chilimet Tunnel, removing heavy debris, water and mud from inside the tunnel. Ambassador of India to Nepal, Naveen Srivastav, said today work was also underway to construct an access road from nearby Shafrubesi to the tunnel portal to facilitate the rescue operation. In a social media post, Mr. Srivastav elaborated that given the difficult terrain and narrow valley, heavy helicopter usage is not possible. India continues to assist Nepal in the humanitarian assistance and disaster relief operations in the country. Meanwhile, the death toll from the devastation